Kairos og Elios med sangen «Til det landet», og vi takker Osil Kopperstad for denne vekas ord til ettertanke til lytterne på Radio Sunnmøre. Du skal få med deg Don Mono med «I will sing».